The beats of the armed forces. Come on with the beats, beats. The FBS beats. Da da da, da da da, da.